0: Idziesz červenslež na ozera?
1: Da.
0: Kráčeru?
1: Da, kráčeru na ti voda.
0: Ne idzi, vyskúš vysel. Vidieť si bol vyše raz.
1: Vidieť čkavo.
0: Ty môj otec.
2: Vyskúš vysel.